kwasi bi am de pe pe me ne me me ne me me ne esi modo na kwasi ade ma oba mu mu ayun fo hina oba mu mu ate professor o